Cachete. Cachete. Cachete. Cachete. Cachete. Yo commande gentil, ça n'a pas pour yon jete. Cachete. Cachete. Viti popo, cachete. Viti popo, cachete. Yo commande gentil, ça n'a pas pour yon jete. Viti popo, cachete. Viti popo, cachete. Viti popo. Yo ka manje wa simbal ba kujete piti po kajete yo kajete piti po kajete yo ka manje senti sa wiko pou yo jete piti po po kajete yo kajete piti po po kajete yo kajete piti po yo kajete piti po kajete piti po po yo kajete piti po kajete yo ka manje senti sa nana pou yo jete piti po kajete. Yo cachete, yo cachete, cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo cachete, yo